0: ויחצ'ין תקמנג אקעות אקוג. צ'יווית המחרס השקרי וציל, שצ'רי חסטק, שרצ'ווי וצ'נים רע. חס שכוחי בה, עוץ תקציך, פרי יציחונם. ניקח תקציך, שרצ' תק נוחיבל. צ'יביך בה, עוץ לך תקציך, צ'צ' עוץ לחיק, ווצ'רי ציך, ערי תקצ'י, כשאו קוק אה ערי. קטגורי, פרי נווירי אין, רונוחר רי קוביך נא, פרי תיקיקו צ'יוויץ'. ריארי שכון לוקלך אצ'לשיק, הוא סוג עלך אחצ'ק, איכון אצ'לשיק ושיל פרי צ'ק רוגרי החושל. ריאין, כנתקו בי ריארי איווק, ארי צ'קויה הון קצי חול צ'יוויץ', איקוקו בה איקוש. רוגרי ארי, כנתקו בי קריאוני סימו, ריארי שסוג אלוקלך אצ'לשיק, איצ'י אחי דינימית, אי ארי ואריה אי ארי, כבינה צ'יוויץ', רונוחל ריחסטקוויץ', שקק ולמחורל. רי אריסטרקו, רי ארי, צ'ק אווק פצ'ה, כותקו בי חון רוצילי וואץ'. שוקוכי רי מרקוס, רי ארי, שרצ'לל רי ברנבי, אפווי רי ארי, שקמתך איגומל קב או שיפ תקציך. וקופון רי ארי פרי איטינימית, כס עוץ וכולשק צ'יבנה בה רי ארי. רי חיסוס ששוקוכי ובי חוסטו, שוקוכי רי ארי, כותקו בי חון רוצילי וואץ'. רי אהרי, אשווירי בוסים וויק קוויל, ששצ'קון גוג פרי רעוי בלרי דיוס. שוקוכי רי אהרי, ארי שגוביסן נוגוש. רי אה פאפרס, שאווינק, כותכון רוצילי וואץ. רי אהרי רי רחצ'ק רי קריסטו חסוס. רי אהרי, כוכו ג'וקה פיווירי איש פרי וצ'אווים רוגרי דיוס. ארי שרי איש, חס אישקו כשכנח פרונוחל וציל, איוסוק איל, איפרונוחל אוראי בלרי דיוס. חריקים יחפווירי ארי, רומל רצ' שרי אין, וילום רינים לחצ'ק קובנו, רצ' תוקב איסבל איוואץ' רי איש. שוקוכי רומל תוקב איסבל קיוואץ' ריווינק רצ' לאודיסאה, אי ריווינק רצ' איירפוליס. רי איש, כותקו בי רוצילי איוואץ' רי לוקס, רי לוקלח אך קונל. שוקוכי רי דמאס, שיאבה חון רוציל קיוואץ' רי איאצ'לשיק, שרצ' לאודיסאה. שוקוכי רינינפס, אריקומונטיוש, שקיקימוליך כפרי רצ'וץ'. ארי תקצ'י שסיקיתך ובוכרי, פרי דינימית. שוקוכי צ'יבנה בה, ארץ' כסיקיש וואץ' פרי קומונטיוש, רצ' לאודיסאה. שוקוכי ראיש, שסיקיך בה ריווך, שקטקו לוק צ'יוויץ', צ'יפרי לאודיסאה ולוק. צ'יביך בה צ'צ'רי ארכיפו. כס צ'וויליך ריצ'ק צ'ריאת, שקמו צ'יפרי החושל. יקס עוד סובניק בצ'בנה. ראין, כניהו ביקרי רוצילי וואץ' צ'ירוק רינוקב. ראין צ'אים פאבלו. צ'ינת איסח בה, ריחי תקצ'יץ' כחום צ'וויץ' פרי צ'ה. רי סיבניק צ'כוחי בה איווק. רינבי ווך שציבש צ'קץ' רי איח תסלוניקה. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פאבלו, רי סילבנו, רי תימותאו, צ'קץ' רי קומונטיוש, קץ' רי איח תסלוניקה, צ'קומונטיוש פרי דיוס תצ'ל, אפרי אהושל חסוס קריסטו, קייה פן חון רוציל איוואץ' אינים לה חוציל צ'יוויץ'. פרונוחל כחבל, נים כחלווי רי דיוס פיווי, כשכנתיסח פרונוחל לקצ'אווים רוק רי דיוס, כחנתיסח שוואץ' ריקה דיוס, יקטטשל רי איצ'ק, רי איקוהוניק, רי איצ'ק פרי אילוקוק אבדיקוש, רי נימלך וצ'וקאב לי איווי יבל, שפדינק שוק רי קהו של חסוס קריסטו. לא קלח תקצ'ה לשיק, רומל רי דיוס. ותם שרי איש, איש צ'עתה לק, רומל רצ' שרי אוצלח קציך, מן שופן תאיווק, שקרוק תקח רי ציך, שני שקוחי שופן איווק, רוק וצ'וקאב. אירוק סיבה לך וצ'ק ריטיוש לך אושלה בשל. קטגורי, ראיש יוויתם, חסופניק שקבון ריקה צ'ק ששול איש. פאי וצ'וי, ראיש שיבנו, איש חרי. וחצ'ר יאוך, איחצ'ר יחאו של. ארי תקצ'י בקאי לך תק, כאש, שיקולך ריציך. שיקולך רוק וכיקוטמל ריטיוש לך אושלה בשל. תגורי, כמקרי, איש חון כמבל נוח, שכי וצ'קו נוחל רי אקוהונה לב. איקו פרי מסדוניה, ארץ' ליקאיה. ריוציך ליחאושל, si balaknak shelubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Acaya. Shane paronohel kolbal, shpuhe riikohonik chrechli Dios, shahe kuri marahawshik takche kuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri ukeshik iwip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri hostak dioses, are chare kipatanik rik aslik, eri kasik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpenari parikah. Riare, cheshkasbashuach, chichikishol riakam nakib, ri Jesus. Che kuhuto tahisah chuachri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam cheri uch korisibalakesh, shkak oshkolir, shokuhe kosibalakitzel taktzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rika Dios, شویاری قچوقاب اریچ ری اوخ پتقریق اش قیاو بشکری اوسلختیخ چیوچ ریقتیخ قیاو بشک چیوچ مان پتیناقتا روکری خوس خستق مان پتیناقتا روکری چیل خستق امان قاختا کیش قسوبو شخ شویری دیوس شیا اوچ قچ ری اوسلختیخ اریتق چی شوخریلو چری اوخ اوس پاریق اش شخه کوری کقبیخری اوسلختیخ Eman aret kqaq che riwinak utzkuk kilo. Shane are kqaq che utzkuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mankot khun khos tzik shqabir. Ri ishi wetam. Man aret shqachomak ripuak. Ri Dios qatbal tzik chrech wedi. Man shqat skukhta qaqqil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit on qaqqih pakhun chik kolbal. Punetane uxtaqonelab rechri Cristo, ri uj kuj kawinik kweta shakakoh ri qalal piwi. Katekut, ri uj utztaqwinak, shakaban chishol, shakabanohe khas khunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shakak shakya chiwech pa khunamam, ri utzlak tzik, rechri Dios, eri qak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqwach. Achalashik, ri ishkinataq chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun kuyakun khas huwach chqech. Are taqchi ri uq, shqabiq ri utzlaqtsiq chiwech. Ri ish, ishqatbal tsiq puwi wari. Shukuhe ri Dios, che ri uq shqaban ri Dios lagtaq khastaq. Ri utzlaqtaq khastaq, Eman taqal tiyakhkil chqech ri uj. Jexasub anik khun tatxel kuk ri eralkwal. Ri ishi wetam che iwuk ish igunohel ri uj. Shqiyah khun tzik rech ichoqab. Shqiyah khun tzik rech qalbali kush. Shqatsonok chiwech arech ri ish kukuhi hun utzlaq ik asleman chuwach ri Dios. Che ishusik im arech kishpe pari rahawibal eri uq ihil. Rumal kuwa weri ri uxrim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che are takchi shikam ri utzik ri Dios che shqiyaw bishik chiwech. Man shikam da khekhas kitzik ri winak. Shane shikamo khekhas ri saqlak ubeal. Che are utzik ri Dios. Kategori we tzik ri kichikuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish ishachalashik. Shibano khari khekhas takri etiosh winak. Rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish kok ash ri qo. Rumal kech ri iwinak, jerijas ri shikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinak ri, ri shikikamisak ri ahawshel Jesús, eri ek ashalu tzik ri Dios. Eare wa, ri shikibank ash chikech ri uj. Ri Dios, man eustak kerilo, ri eare, ekikulel ronohel winak. Aretak kukki qatek ri uj, che uyaik u bishik ri tzik, chikech ri winak, che manjunam taqa kohonik kuk, arech kori kikolo tajem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gajbal, tajen kikitzak atizak ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare arich kuk is sih pakiwi kategori achanashik aretakchi uhachom rib qawachiwuk kategot man uhachom tarib ri qanima ruk ronohel qanima sibalakh shqah shqilchi khumuli wach rumal kuwa shqah shukbeiwuk shukhe chi inwi in pablo kitakmul shinkokh nuchqab chekibek kategori shuhu qategri satanas genakut hachke kuri riqeyebal riqakikotemal riukut balqanimal chuwach riqaho shel jesus are taqchik periare wetamata ishkori ish genakut ishri ishqaqikhil e ish ri ishqakikotemal primera de tesalonicenses capítulo 3 kategori rumal cheman kaqaqitachik cheke qiyex chi humul wari kqaqsh qaqamuqab che qatukel kux kanax kan pari Atenas e ke qataqubil le Timoteo iwuk che qachalal ux e tobanel rukri Dios pari utzla jutzihri Cristo arech diare kuya uchuqab e ukowil le ikohonik arech man kot junchiwech che kuban kebuk ux pataqrik ash reish qasiwetam che arewa riqechbal are taqchiri ux وك اوچك تشيشول لي اوخش قياو بشيك تشويچ شيك قرق ناسي بالغ طقك اش كاتيكوري شبيناك اوت كاميكري ريحه تشاي وتامچك شك اوخري رومانشري ان مانكين قيدا تشيك كين ويهخ تشي خمول وري كين تقوبيري اري اريش كيريلاري ايكوهونيك كين ويهخ تشري كوهوليكوش مات باي شو تصقوم باريتيل شخيكوري ريقاچاك وينيمان اوت تشيك وبانوم kategori weuchanimri ri Timoteo kateri kulikchi pari tinimituloq kategori kuya uslaqtaq utihol chiqech puwiri ikohonik e puwiri uloq qebalik ush kubixchiri ish ikolom hun uslaq chomanik paqawiri ux shukuhe chiri ish kiwaq kiwil qawach hexasri ux chikqaq qiliwach achalashik rugri ikohonik ri ux كوخي خون قجقاب بارونوخيل قشبريكيل اي بارونوخيل كيش كقاريقو كاميكري ريوخ كوخون كاكلاخ قاك اسلمال رومال ريج شري إيش سيبلاخ اوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوخ كوينوا شي اوتس لاخو مول جاشينيك كقبانش ريج ري ديوس بيوي ري إيش رومال ريج رونوخيل ري كي كوتي مال كيا إيش شقيش جواش ريقا ديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاش ريش أريش ري أوخ كقيل شنا إيواج إشاخي كوري كقيانا كقات ساقتي ساخنا ركراخنا باري كوخونيك شاريت باري ديوس قطات شيل قاوشيل خيسوس كقمو بي ري قبي شي إيوك إيش كتكوري ري إيش ري خاوشيل كوك إي ري ساخت با إكي شوخو نماخت با باري لقو قبالي كوش شي رو بلوم تقيويب إري لقو قبالي كوش كوك كونوخيل خيخاسري لقو قبال قكوش ري اوخ چيوش ايش عريش كوكوخي اوجوقاب ري ايوانيما باري تيوش لخك اسلمان چوش ري ديوس ري قطت شيل باري وبد بالو لق ري احاو شيل خيسوس كوك كونوخيل ري ايو تيوش لخ تقوينق Primera de Tesalonicenses capítulo 4 كاتيكوري اچالاشيك ري اوخ كقطت چيوش إكا قاكوخ قاچوقاب باري خاوشيل خيسوس ريش شكولاخ ري قدسيخ بويريك أسلمال شكا قاق شواج ري ديوس كاتيكوري كاميكري شكا أسلمانوك خيخاس وري شيني مرتبا وواج وري باريك أسلمال ريش أسري تامشيكي بنامري وبيشاب ري خاوشيل خيسوس شكا قاشيخ شواج كاتيكوري أريواري ورايبال ري ديوس ريو تيوش ري ساشيكي ويب ميبان ري تسيل تقهستق Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah ukamikubiri ibaqil paritiosh e usalak aslemal e mishtak paritzel aslemal jehas kikiban rienikakchik chekochi hun kikohonik chemaketam tu wachri dios chishol ri ish matbako hun kikashpuwiri rachalal onche kusuburi rachalal riahaushel kuyana uko abalwa weri jehas shiata hubishik chiwech ishopohesh qaqqohohex qachuqab chechupanikweri rumal rech cheri dios manshuhusik ixta pari itzel kaslemal שרי שוכוסיק איך פרית יושלך כסלמן. שחי קורי, ויק אוכל קרצלך קוקיאקו ביוורי, מן קרצלך תח, מן קוקיאקטו בי חונגווינק. שני הרי קרצלך, הרי קוקיאקו בי רידיוס, שקובן סיבניק צ'יוויץ' פרית יושלך שרוש לבשל. מן רחו שיקתך, צ'רי אוך, קוקציבן צ'יוויץ' פווירי לוקוק אבל כאוש, צ'יקישול ריאה צ'רשיק. רומל רייץ' צ'רי איש, שיוויתה מהוורי, שקסרוק רידיוס. קטי קורי, סיבלך עוצוב עניק כיבן ורי, קוק קונוכל רי אצ'לשיק, איח מסדוניה. קטי קוט, קטה צ'יוויץ' אצ'לשיק, שקס שיבנה בה, קס ששנה באחוק פר יוציל. שיצוקוך איך איכיל פריחה מרי ללך כסלמל. רוק כישוק איל צ'צ'וב עניק רונוכל איצ'ק. שישצ'קון בה רוק רי איכב. חייחס אוכתכנינך צ'יוויץ'. רוק הוא ורי, רי איש, כוכיחון עוצלך כסלמל רי. צ'יקיוויץ' ריווינך צ'מאן אקעות איווק. קטי קורי, מנקעות חון גווינך רי, רחאו שיק צ'יוויץ'. אצ'לה שיק, ריאוך מנקחתך, שמנקעות איווטם פקיווי רי אקאומי נקיב. מקשווי ונימה חס רי אניקחת גווינך צ'יק, שמנקעות הקייבל. רומל צ'ווי, ככוחו צ'רי חיסוס שקמק. קטי קורי, שקסתכו ווץ', שכוחי, רי גווינך צ'קיוואר פרי רוציל רי חיסוס, רי דיוס, כאוק אמו בינארי רוקריארי. רחאושיק קביח ורי, צ'יוויץ' בווירי וציח רחאושל. ריאוך וינק שכוך כסיג. ריאוך קונה ריתק צ'יק בתיק רחאושל. מנקוך נביח תרי, צ'יקיוויץ' רי איקה מינק נביץ' קוויץ'. רוקרי קוטבל צ'יקויאנה רי וצ' אבל רי ארקנחל. רוקרי קוטבל צ'יקויאנה רי וטום רידיוס. רידיוס כושולי ולוקרי, צ'יפריקה ולוק. רישקם רומל רי קריסטו, הרי ככסתך כיווץ' רי נבא. קטי קורי, אוך צ'ינה קורי, רי אוך וינק צ'אוך כסרי קנה, רי אוך קונה קנק, כאמו לי חיב רי קוק, איכוך קם בירי פווי תחסוץ, הרי שכחק אולך רי החושל פרי קעקי. קטי קורי, חנה קורי, יחק עולן רוק רי החושל צ'ובק איך צ'ובסק. צ'יאבה יצ'וקאפ צ'י רובי לום תקיוויב, רוק תקווי צ'ומה נקרי. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri puita krikakbal e puita krik ih manrakawshik takkin tziban chiwech puwi weri achalashik. Riish iwetam chiriw ihri akawshel kiperi rekhaskun elak om chikpechakab. Aretak chi riwinak kikibihna ni malakhu tzil emankotko kchkech. Chipawe kakbalri צחנה פקיווירי צל. חיחס תקריק אושום קוריק רישוק שקרילנה וואץ' רישל. קטי קורי, מנקי קווין תרי כי אני מחי קוביק. קטי קורי, ראיש אצ'לשיק, מנגישקות פריק אום. הרץ שריחון איכרי, כישוריקה חיחס קובנחון אל אום. רומל רץ שאיוו נוחל ראיש, אישרל כבר ריצ'ך סכיל. אישרל כבר ריק איך. ריוך, מנגוחרש תרי ג'אב, אמן גורש תריק אומל, שחי קורי, רומל ורי, מוכבור בה, חיחס כי כיוון ריאניק אך תקווינק צ'ק, שני ג'וק אסלוק, אשכחת שחי חיב, צ'וויץ' ריחסתק. ריקי ווריק, שכב ריקי ווריק, אריקי גבריק, שכב ריקי גבריק. קטי קוט, ריאוך, שיוכרש ריפה איך, שכקילה בקיב, צ'ריץ' ריחסתק. שכקו הובה, ריוקו וויל ריקו הוניק, אריוקווי רילוקו קבל כוש, אשכה כחובה, ריוקווי ראי אבל, צ'רש ריקולותכם. רידיוס מנחו יאום תצ'וויץ' רי או יוואל, שני אוכו יאום, אריש כקריק, ריקולותכם רומל ריקהו של חיסוס קריסטו. ששכמק רומל רי נמלך תאוב, צ'קצ' רי אוך, אריש פונטנה, אוך כסלק, אוכו ארינק, רי אוך צ'אוך כסלק רי, שוק ריארי. רומל כווירי, רחושיק צ'קיה איצ'וקאפ צ'רץ' רובילום תקיוויב. איצ'קיה קמבל תקנוח צ'יוויץ' חיחס כיוון צ'י וכמקרי. קטע צ'יוויץ' אצ'לשיק. קס אוסלח קיליק כיוונו. ריקי צ'קוניק. איקי קוס שישול ראיש. ראי ארי. אי ארי איק אמל תקבי צ'יוויץ' צ'וויץ' רחושל. איצ'רי איק איליק צ'רץ' רימן אוצתח. צ'ייוויליך רוקסיב הלך לוגו אבל רומל קיצ'ק כיוונו. שיקס למה הוציל צ'ישול, שוקוחה, כקטאצ'י וצ'אצ'ה לשיק. צ'י אילאבא, רישק כסאצ' כיקוש. צ'יה כיצ'וקאב, רישק שיביריב אקולק. צ'יקובה כיקוש, רישק כב כנימה כיבנום. צ'י אילאבא, כנוכל ריגוינק. קשי וידך שמנקות חון קוצליך, וקשל חון עצלל, רומל חון עצלל צ'ק. ערי נבי קשי שוק איל, רצ'רי וציל צ'י רובילום תקיוויב, אצ'רצ'רי וציל צ'קש כנוכל. קסמק אל צ'שקי קוטוק. קשי צ'או רוק רידיוס פרנוכל כחבל. פרנוכל קוליבל צ'שמל צ'ושין צ'רצ'רי דיוס. ערי גוורי אורי יבל רידיוס צ'יוויץ' פרי קריסטו חסוס. מיצ'וק בא רידיוס שלך ושלה בשל. מיוצלח וואשרי חתק וסיפניק ריק אשם וציך רידיוס. שאני הרי צ'יניק אוכר נוכל חסוואץ'. קטקורי, הרי צ'יקולוך הצ'יקי ריאוץ. צ'יקולו איוויב, צ'יקילה איוויב צ'רש רונוכל יצל. קס צ'י שוציו שריסח בה, ריאודיוס, רינימה לחוציל. קטקורי, רונוכל ריאישק אסגוי, ריאוש לבל. ריאוק אושי וענימה, ארי בקיל, כי כל צ'וואשרי יצל, צ'יק אפרי ופטיבל ריקאו של חסוס קריסטו. ריארי, ריקיש סיקיניק, מנקוק אשת ריוציך. אהרי הרי, כבנאו נאוורי. אצ'רשיק, שוכחי צ'יש צ'אווק, צ'יטה פקווי צ'רי צ'רי דיוס. צ'יה אחו נימלך רוציל כיוואץ' כנוכל רי אצ'רשיק, רוק חונטיו שלך צומניק. סיבלך רוק רונוכל וענימה, קינטה צ'יוויץ', צ'צ'י סיקיך ובוכרי, צ'יקיוויץ' כנוכל רי אצ'רשיק. צ'קנחת בה איווק, ריוטו קוברי קהו של חסוס קריסטו. ריוקב גוך שציבה שציקצ'רי איח תסלוניקה. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פבלו, רי סילבנו, רי תימותאו, שציקצ'רי קומונטיוש איח תסלוניקה, פרי דיוס תצ'לי פרי אחאו של חסוס קריסטו. ארת בה רי דיוס תצ'ל ארי אחאו של חסוס קריסטו, כי יאו רי תוקוב ארי יוציל צ'יוויצ'רי איש. ריאוך, רחושיק שנים כקילווי רידיוס, פאורונוכל כחבל, רומל ריווץ' איש אצ'לשיק. חכס ריקסו סוק איל, רומל רצ' סיבלך, תכין ככווי רי כהוניק, אקיק אירי אילו אוקבל יקוש, איגונוכל איש, אצ'י חוכונל צ'ישול איש. קטקורי, ריאוך קונים עלך כגחיל, איגומל איש צ'קישול תקרי איקומונטיו שרש רידיוס. רומל רי איצ'וקאב, אירי איכהוניק בתקריק אש, אפרי יצל שתכין כקיו. רומל כוורי, קוקות נריב, ריסוק איללך וכתבל ציר רידיוס צ'יוואץ'. פרי קיריק נאווי רי איש, רי רוצילל רי רחאוויבל רידיוס, ארץ' כפתיק, שמה רומל נקווה, תכין קיריק ריק אש. רומל רצ' צ'צ'י רצ' ווירי וסוק איל רידיוס, צ'קויה ריק אש צ'קצ'רי כיאו ריק אש צ'יוואץ' רי איש. קטקורי, צ'יוויצ'רי איש צ'איץ' איכיכם ריק אש, קויאנרי צ'יוויצ'רי חמרי ללך כסלמל, חצ'רי אויום צ'קאץ' ריאוך. הרי תקצ'י קוקות נריב רי אחאו של חסוס, צ'צ'יקח ויקוק רי אי אנחליפ, אירוק ריו צ'וקאפ, פחונו חולו וקאפ. קטקורי, קוקאחי סכנא כיוויצ'רי מנקטם תאוויצ'רי דיוס, רי מנקנימן תצ'רץ' רי אוצלח וציח רי אחאו של חסוס. רי אי הרי, כחיסה שנה כיווש רוק חונק אשכולל צ'ובק איך צ'ובסק. נח כתסה פונק צ'רץ' ריו כחיל, הריו צ'וקאב ריחאו של. ערי תקצ'יק פינה פרי חונק איך, צ'ווק עמיק נא, ריו כחיל קוק רי אהותיו שלך תקווינק. ירי שנים קיל נאוי, כמל כנוכל רי שכוחון צ'רץ' ריארי. קטקורי, רי איש ששכוחון צ'רץ' רי חציך ריאוך. חינה קורי, פאווי חונק איך רי. רוק ווי צ'ומניק רי, שוקוחי ריאוך, חוכצ'או פיווי רוק רידיוס, פארונוכל כחבל. ארץ' רירי, אוצקובן צ'וויץ' פרי אוסיקיניק. ארץ' אוצקובן צ'רץ' רונוכל רי איראייבל, רוק ריו צ'וקאב ריארי. ארץ' רי איש כיבן ריו ציל, איכס איש סקאח פרי כהוניק. שכי קורי, רומל כוורי, ריו בירי כהו של חסוס, כחילה שכאיומל רי איש, רי איש, כשכחילה שנה שרומל ריארי. חכס ריקרח ריוטו קוברי קדיוס, אריחאו של חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, Capítulo 2. Achalashik, Rioj Katawiri Chiwech, Puwiri Upet Balrekaoshel Jesus Cristo, E Puwiri Kamulin Ip Rukriare. Mish Ujarek, Mishehiwip Chuwach Hojuntak, Ukale Hisabalu Wachri Ushlabshel. Chuwach Hojuntak Tig, On Chuwach Hunguks Ibam, Chikisik Ishuach, Ekibishik Chekech Ug. Eche Rumal, Riish, Kichomach Chiriuk Ihri Haushel, Shaspetinakchek. Matbak ohon winak kish subu wik, pahun hasu wachne, chushena kanok, kpakchish nari ikokbal, eku kalahisak narip ri itsela lahachi, riukohol risachpal ip, rihun chiare ri kulel, rikuwal isak narip, uironohel hasu wach, chiruk amri ubiri dios, onronohel rik kehilashu wach, echekopon nari are, kutuyi paritios lahuk olival ri dios. Ekukut narib cheshas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinkuhi guk. Katekuri ri ishiwetam khasri shimo winak riare kamikri arech kasku khali khesakna uwachri chibari ukaqbal. We uchanimri awatalikri itsel uchak kubano. Katekuri shakarek takchi kik amubiri shimo winak rech Kukut ripri ri itsel. Eri akawshel kusach na uwach riare. Rukri ushut bal kyakit uchi. Ekuk isna tzih puwi. Are takchi kukali khesak na rip pari upet bal. Ri upet bal ri itsel. Kilitek na ri rumal ri uchak ri satanas. Kilitakik ri ruk runohel chak rech chokap. Hostak kut bal emay bal. Kherikas runohel ri hostak khastak rech ri itsel. Chekeuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ridios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh rihostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbana atohtzih pakiwiko noher riman shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, Areshka huwach ritzel. Riuk, rachawshik chenim kikilwiri dios, paranohel kakbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, rumal riachawshel, rumal rech che ridios, che pari umahibal ulok, shishusik ich. Arech kishkoltak rumal riushlabshel. E rumal lare, kutyoshlisak riikohonik pari saklaktsik. Shishusik ich, chrechweri, rumal riuslakatsik. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibna ri kutunik, che shiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri dios qatatshel, che shas uhu logok em, uhu y om rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih. Yuy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek kut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuk kakubamri kakush chrech riachawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel riachastak uwach kuchtakan chiwech. Riish tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush chiare riachawshel. Kukuturi uberi iwanima. Chikapari ulokakibalu kush ri dios. Ekapari uchukabri Cristo. Katekuri, pari ubiri a Jesus Cristo, Uxtaqan chiwe chachalashik. Chitasay wib chrech ronokhel achalashik. Che man ruk amtakhun suk ilalak aslemal. Eche man utarem bem taritzih. Che shiwe tamag ish che kukri uch. Rumal rech che utzre tamashik ibanom. Che ri ish rakhawshik ki taqeg ribe. Chikas shqaban ri uch. Che man shakta pasu wach aslemal shqabano. Shukuhe ma shakta loq. Shiata khun qwa kumal ri winak. Shane chi baqih chi chaqab chuk chakunik. Shqa koho qa chuqab. Eshuk kosik. Arich man kota khun gwinak chi shol ri ish. Chi kohun khasu wach kuya chqech. Ri uch taqal chqech. Yatal chqech wari. Kate kuri. Arik qaq chi. Kaqak ot chi wach shari uch. Uch kambal noq chi wach. Arich kuhi teren bech. Kate kuri. Aritak chi uch ko chi shol. Uch ko iwuk. Ri uch shqiya wepishaw chi wechri. Wek ohun winak che man krahtak kachakunik. Shukuhi ma waik. Rumal che ri uch. Shqita raqanil. Shqita u tzichol che ek ohun chi shol. Che man suk iltak ri kikibano. Man kachakuntak. Kate kuri. Ronohil khasu wach kyo ke il chrech. Parikawshel Jesucristo. Kaban hun sik inik. Ikkatach kech we winakri. Chichakun ba ruk hamaril. Arech chi e are. Kechagow rikigwa kikitiho. Katekuri di ish isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohung winak che mankunimak ta we pishap. Kabir chi wech pa we wukri. Chitz ibak ri ubi. E arech ke luk ish. Chitasa iwip chrech di are. Katekut, mi banu gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rirakawshir rihamaril, kyo ow rihamaril chiwech ronohel ik, eparonohel hasuwach. Kukuhit abah rihakawshil iwuk, werutili wachri, chi parinukab kelubiwi, parinukab ri in impablo. Aregua riretal nukab, chi kukut ronohel wuk kintz ibah. Hewa kintz ibanik. Chikohiba iwuk riutokobri hawshel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesus chegeyebal, chrech ri Timoteo. Riare, che castigo al cual paricojonic. Shech riare, risipanic. Riloco ebal kush. Erinimla utzil, rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahig nube. Kimbe pari Macedonia. Shin tacha wech. Arech katkanak kan pari Éfeso. Arechri at. Katakan chikech enikah takwinak. Che man kikut chik nikah tzig. Che kashlan taqtzig. Emi kohon chrech nikah tzig. Che ehos taqtzig. Emi kohon chrech nikah mayir qixsak. Che mankot uk isik. Ewere shas shui kupan kesh. E mankot chrech kupatanig ri urayibal Dios. Che tikitahinak pari kohonik. Ri krahwe taqanikri arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utzlak anima. Betinak pahun utzlak chomanik, e pahun qastihalak kohonik. Enik ahwinak, che man shekanakt kan paweri, shekak panik ahos taqtzig. Ri eare, kikichomak che enim taq ahtig chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibig. E shukuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Khinak ut, ri uch ketamchik, che ri pishab shas utzwi. We utsu kohik kabano. Kategori, kaschnatak bachkech, cheripishap manchmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri man erimaneltak, eri each chohab. Rumal kech cheriman kekohontak, ri each makip, ri eare, cheketzelahu wachritiosh eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil. Rikemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayig riwinak, ri ehostak winak, ri eare, ואם הכהונת צ'ריץ' ריציח כקותיק, ריציח שאוץ צ'נועת שרי אוץ לחציח, ריץ שרי וכחיל רדיוס צ'רי ירא, אוץ לך ובנתחיק, ריציח ששיה צ'וי צ'רי אין. כימל תיושין צ'ריץ' ירא, רישיהו צ'וי צ'רי אין, רינו צ'וקב, ריירא צ'יירא רי קריסטו חסוס כחאו של, צ'אין אוץ שינרי לו, אשינו סיקיך ארץ כנושיק אין רחצ'ק. ראין, שאוכר כנק, שאין ביך ריצל פוויר הדיוס, אין בנל כאש שרץ ריקומון תיוש, אין ביל רי ריצל פוויר הדיוש לך. קטקורי, ראין, שקויתך הוא עד שרי נומק, רומל רץ שרי אין, מנגוותם תחרונוכל רישים בנו, ראין, אין גשלן לך וינך שווה שרי כוחונק. קטקורי, ריו סיפניק ריקחאו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק, ראין, ושכוחי חרי רי כוחוניק, הרי לא כוכב על כוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציח נקות וציחרי, אשסת קליק כמוכב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קי קולושק רי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב. קטקורי, ורי אין שין רק כוי בלנומק, ורי שפנתחק, ארץ צ'יפה רי אין, כוכלכי סך נבא רי וכוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווה צ'קונוכל, ריצ'י רחאו שקווי, שככוחון נעד שרי צ'רי ירא. ארץ ככוחי, ריחונה לי קלח ככס למעל. שרי צ'רי אהווינל, צ'צ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק. ריירא צ'קסיך דיוס, רימן כלי תחתך. ריירא צ'שווי חונצ'י דיוס. שרי צ'רי ירא, וצלח תקציך. צ'צ'רי ריקחיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ארווה וציחרי, צ'ריאין כמיך צ'ווה צ'ריאת, את תימותיו. צ'ית וולקוואל. ריציח שבישפאוי צ'חונם, בנקרוג ריקי ציחרי, אקשל תקו ציחרי דיוס. רוג סיגווה ציחרי, וצלח בר יצ'אוך צ'בנה. חס צ'חקה בה אהוק, ריקוחוניק. ארי וצלח צ'ומובל. אקאוניקח צ'רומל צ'מנג שקיק אולטה ורי קוק, שקיבני צל פריקי קוחוניק. צ'קישול וריקח ונקרי. אקורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה הרי ששין יצ'ה צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח צ'מנק כביכת צ'קי חומול יצל תקציח פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ריאין, נבא, הרי קס קינצ'יל בך, צ'צ'י וצ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס, קס צ'צ'אונוך בה צ'צ' רידיוס, יקס ששמל תיושין צ'צ'רי ירא, פרש תוקו ביסבל כיווה שכונוכל ריווינק. פקיווירי איה חווינל, פקיווירי כו כי כווינם מערץ, ככוכי חונכה מרי ללך, חכס למן קוק, רוק טבל הלך כס למן רוק רידיוס, אצ' יקס תקל צ'קיך ריאוך. הרי ווירי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחו של, איכווה ריקס אורה יבל ריארי. ריארי, קרח כיוק אול כונוכל ווינק, אצ'י כונוכל כבי פריסה כלחציך. רומל רצ' שרי דיוס, שחון צ'י דיוס, אשחון ריקצ'או פקווי ריאוך, וכווינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס שחונה צ'י ריארי. שוחד שריב ארי צ'חון תוך בל קצ' כונוכל ריווינק. ארי ורי אוצלח כתבל ציח, שריח צ'יפאווי וכמיקרי. אצ' רצ' ורי, ריאין שינו כיסש אינחתיך, אין אפוסטול. ראין כמביך ריסק לחציך, משת אימנל ציך. ראין אינחתיך צ'קצ' רימן אי החודי יוסתך. שיפרי כוחוניק, אצ'יפרי סק לחציך. קטקורי, ראין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קי ואלי סך בה, ריקיקב צ'קח, אמת בק אורי או יוואל, ארי צ'אוך. ראי שוקיב, צ'קי כוחו ברי קציאק, אקי קינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קן תקפוק. און רוק חליקה לך תקבח. און רוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיפ, צ'קצ'קון פרי וכסלמל רידיוס. ארי תקצ'ק יארי תיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך. שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי כבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קודון צ'צ'רי ציך. شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چچریا چی شسرخه وشی کوی چریاره منکت خون سیخ کو بیخ رومال ریچ چه هره نبیش بان ریادم اکت اش بان چی ری ایبا کته کوری منگاره تا ریادم ش سوبیک شنیاره ری شک ش سوبیک اشو بان ری ما یتال تخ کته کوری ریاره کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوونه خریب ایوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ اصلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 Cihna gut, che utzwe cihri, ri hunche krach kubanach yuk, wawe chakri hun utzlach chak. Shahekuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk slemal. Rachaushik che rachahil shahunishok, man sibalah amahatach kutiho. Shuik chawikri rachaushik, utzkuk riwinak, utzki kulashik riwinak kubano, kukuinche ukutikri cih. Man kutiktari amaha. من اخچوختخ رخوشک چه کمیل وینق اخچکول ریو چیل من آره تا کلو قوق اغری پاق رخوشک چه اوصلخ اخقتل چیخ پاری رچوچ اکو بنو چه ری ایرالگوال که نیمان چرش ریو چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتلو چیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوص ککری کومون ریچ ری دیوس رخوشک چه ریاره من خونگ اکوینکت باری کهونیک رومال ریچ چه ویخری و نیری نیمال که کوینچ ریچ ریاره ایریاره که بپاری و قطبال چیخ ری کشتوک شکوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچ که گیل ریاره اریچ من که چلخ تاواج ایچه ریاره من که چاکت باری خیتق کمبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شکوخه رخوشک ایوچ تق اچی خب که گی کل کی چیخ من کی کی تخت هستی بالغ آماخه؟ امانی تل تخت کی کی بن؟ چه اوتو کوشیک ری پوک؟ چی کی کلو باری آواتالیک؟ رچی کهونیک با خون اوت لخ چوما بال؟ نبی؟ اوت کلیک ناریک بانیک؟ کاتکوری؟ وی من کات خون ایتل کلی تخت چکچ؟ کیا باری چکچ ری چاق رچ دیاکن؟ ری ای شوکی؟ شوکوخه ری ای آره؟ رخوشیک چه ای اوت؟ ما کی بیه ری تل تیغ با کی ویری ویناق؟ شکوخه مکیتیخ سی بالا خمخا پرانوخیل مکیکش باری کتیخ ریه دیا کنوز رخوشیک چه شخون ری کشوخیل ای اوصلخ قطل تیخ که کبن چه کشول ری ایرالکوال ای باری کچوچ ری ای آره چه اوص که کبن پاوچاک ری کیچک خون اوصلخ کولیبل ری ای کیچک کچوقاب ری باری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس آره تک چه گین سی باقو ری شاسکو یموی چیانی نقوا کنو پن ناری اوک کاته کوری وکیم بیتخک رخوشک چه ریاد اوه تام ری قس اوچک اسلی مال پاری رچوچ ری دیوز چیاره ری کمون تیوش ریچ ری کسلیک دیوز چیاره رقنخا یاره اوتیک بالیل ری ساقلخ چیخ خینا کوری نیمالا خوبان تخک و ری اواتالیک چرش ری اوک اسلی ماشک ری دیوز شقالخی ساشک پاری باقیلال شسوک باشک پاری اوشلا بشیل شلیتاخو واش کمال ری ای انخلیب شیاو بیشک چکیچ ری خیتق اماق شکوخون ری واشوله و چریچ شیاکیک ایشیانیم لخو قیخیل پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اوشلابشل ساقلخو بیشک کو بیخ چه پاریو کسبالی ری واشولهو ایک اونی کخوی نقری چه کیکی باقچیخنا او واش ری کخونیک ایک کی خط ایخنا کیب ری روک خوست تقوش لبال اروک تقو چیخ ری کشتوگ رومال ریچ چه اوچ کی گیتاری ری کی چیخ ری کب کی بالاخ تقوینق چه تیقوم ری قلاخ چیچ پاری کی چو مبال وی وینق ری کی کی قیل ری کولانیم کی کی قیل ری غی تقوا چه او تیخی کریخ شبان رومال ری دیوز یا ریچ روک مال تیوشی بل چرچ ری دیوز کی کی تیخ ری ای کخونینق اری که تام ری ساقلاخ چیخ رومال ریچ چه رونوغل ری غستق شبن ری دیوز شس اوز کوی ایا تالیک کتیخیک وی ری وینق کتیخ روک ملتیوشینیک ریو چیخ ری دیوز ایری چاویم روک ری دیوز اره کتیوش ریسان ریچ وی ری وی ری ات که کود وی ری چکی وچ ری ایچارشک ری ات اتخون اوزلخ رخچاک ری کریستو خیسوس ات سقوم ری روک ری چیخ ریچ ری کخونیک ای روک ری اوزلخ چیخ שריעת אתר נבם, חכס עתכון וצלחתי חושל, שגישול נמלך כנוכל. כתה קורי, ריחי תקציך שרץ ואוואצ'ו לב, אריחי תחמולום ציך, שקצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, שבחציך בה אוואצ' שכוחו בה אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. כתה קורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרץ שונוכל, רומן רש שרוק אמרי צ'יניק, רש ריק אסלמל. הונק אסלמל שרץ ואוואצ'ו לאורי, אהונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציך נקוד וציכרי, שכוחי כוכוויניק ככוחו. וריאוך, קוריק אש כקריקו, אקקקוכרי חג'וקאב רומן רש שקוריק יבן שריכרי כסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לך כנוכל, הערי סיבה לך קולונל שקשרי ככוחונק. שיהיה בה ובישיק, שקוטו בה ורי. מקוחי בחון, שקריצלך הוואץ רומן רש שמחה כתרי חובק. קטקורי שבנה בה, התחון וואץ בל כותבל, שקיווישרי ככוחונק. רוקרי הציח, רוקרי הכסלימן, רוקרי לא קוקב על הכבוש, רוקרי את סוקיל ברוכל. שיירי תקצ'י מחה כנופו נהוג, שתוק בה איל, שרץ וסיקישיק וואצ'רי צעיבתלק. שרצ'רי פישבניק, קוקרי ווינק, שקוטו בה ריציח צ'קיוואש. מצוקו פיך בה ריאו סיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומר ריציח, רצ'חון קשל וציח רידיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. רוקרון אוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציח. קס בצ'ת כנח פאווי חומברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי, אקי הכל רי, וכגיטר יציח. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bakash, chrech hun riechtata. Ruk esh takzich. Chabich bakeb oship zich chrech. Hacha chrech hun tatschel. Echkechri eakohol. Chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e riechtak chuchuib. Hachahas enanashel. Echkechri alitomab. Hachahas eawanab. Paronohel sukil. נמצא ווילאוי ריאה מלכן תק אישוקיב, ריאה נערי קימביך ריאה קס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, אונג אקורי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלב, צ'קטמח וכסלמשיק רידיוס, נבא גוגרי אקה צ'לל. צ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריאה קינן תת, רישיקיבן צ'ה קיקייסשיק ריאה ערי, ורי עוץ צ'וואץ רידיוס. קטקורי ריחון שכסיך מלכן, אמן אקוטה צ'ירה צ'לל. ריארי קורי רייבל צ'ריך רידיוס, אצ'יפקיך, אצ'יצ'קב קצ'אורוק רידיוס, אצ'יקצ'ומן פווירי וציך רידיוס. קטקורי, רי מלכן אישוק ששווי קצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח כסליק, צ'יקמינק צ'ווירי. שכוחי ווירי, צ'יביך בה, ארצ'רי אה ארי, מנקות חון אצלל כריקיתך קוק. וכוחון גווינק, מנקובנטרי וציל צ'קצ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארירי. שופקצ'יך נקורי, ריאו כוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, צ'מנקוטו כוחוניק. פרי כיחוקת ריאה מלכניב, שווי קציבש קיבי ריא שוקיב, שאושקל צ'קיחונב, אצ'ה אירי שוקיל, שחון צ'יה צ'יקנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו, שעוץ שוון פריוק אסלמל, שעוק אייסח רי אירל, עוץ קיקאו לשק, ריגוינק ובנום, שעוץ אך רי אתיוש לך תקווינק, שוון ריוציל צ'קט שריווינק, שכיריקו מקאש, אייעוץ עוק אסלמל פרו נוחל. רי מלכן שמחה אריחב, מציבח קיבי, שכישול רי מלכן, רומל רצ' רי אהרי, הרי תקצ'יק קיפה צ'קט, רי ניקח תק קירי אייבל, שכוללך וואץ' רי קריסטו, ריאה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוכת בלציך פקיווי, רומן רצ' שמן שכיקולתך, רי שקיע כיציך שרצ' נבק ענוק. קטקורי, אריתק צ'יק מגעות חון חס ווואץ' כקיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תק צ'מן געות חון חס כקיבנו, שני שוכחק אהוק צ'אובניק סיבלך ציח, כאוק צ'ריליק את צ'אונימיק קיפ, פרימן געות הקאץ' צ'אץ' כאוק צ'אובישיק ריחסתך צ'מן עוצתך. ראין, הרי כוח צ'רי אמלכן, שמחה אריך, צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל, צ'כוחי בה קלקואל, צ'קיבנה בה קטבל ציח פריקצ'וץ', שחרי ווא, ריקי כולל מנקקווינטרי, קובי חונציח פקיווי, חינקוד, אקאו איכו חונצ'ק, צ'אקאו צ'ירוק ריסת הנס, ואקאו חון אישוק, צ'אקאו וכוחונק, קטה קורי, כאוכל מלכן אישוק, צ'קישול רי ארצ'לל, צ'צ'ופנה ריוציל צ'רש ריארי, הרצ' מנקויית חון איכן, צ'קץ' ריקומונטיוש, אישחרי, ריקומונטיוש, ככווין רי, צ'קילי שקרי, קסטיחי מלכנים. ריקה ריחל, צ'אוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי צ'אי הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסערי אינאבי רי, כגיריק כאש, הרי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריציבת הליק, חיוואני קוביך. מקוח בצפי בלוצ'י, רי אמה וקש. צ'קופות שלי דריקו, שכוחי ריח צ'ק, רחושק צ'ק אורי תוך בלוצ'ק. צ'קוחו ברי ציח כביש פווי חונקה ריחל, ועקב אונג איושב ונק כביניק. ראי הרי, צ'קיביש ריציח פקיווי, צ'היחה צ'קיווש כנוכל. ארץ ריה ניקח צ'ק, ככוחי כשיבריקיל. ראין כינתה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את צ'קיווץ' ריה אוסטק, אנחליפ את שאום, חסאו צובניק שבנה ופישה פרי, אשכרי מווילורי כיבנתחיק ריווינק, שכנינק מכוח הקב, פווי חונווינק, צ'קולו אהויב, אמיה אהוואץ' שרוק ריומק חונווינק צ'ק, הצ'חצ'ו חוקוליק אהויב שבנה, מתיך צ'יבשק ותוקל חורון, צ'תיכה ברי המחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק אייביל, צ'צ'נים גוא כליתחיק, ריקימק איכו חון גוינק, הרי תקצ'י מחק בן קטאוך ציח פקיווי, קטא קורי, ריקימק איכו חון צ'יק צ'יקטא מתם כליתחיק, ריחלי קלח תק כבניק, שס כליתח וירי, קטא קורי, ויקאורי מן אוסטח כקבנו, מן הוואטליק תרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח צ'יקיב רוק חונחאו, רחושיק נים כקיל ווירי אקחאו. ארץ מנקות איצל פו ווירי ובירי דיוס ארי ציח. קטה קורי. ריאק אוקחאו צ'ק אוקי כהונק, מקצלח בה כיוואץ' אהרה, רומל רצ' צ'ק הצ'לל קיב. שני הרי סיבלח אוצלח כיפתנשיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רצ' שרי כיפתני חונמרי כהונק קוליק אהרצ'יל רידיוס. רחושיק צ'ריאט, קיה ובישיק, אקקות גורי, וכאוכון גוינק קוביך חונצ'יק ציח, אמה ככנך כאן תרוק וציחרי, ריוצי רכהו של חיסוס קריסטו, שחונציח שערי, ריקבי רוק ריק אסלמניק פרידיוס, ריחון גוינק רי, ומוי ריסם רי נימל, מנקות ונוחבל, שני הרי קוצוקוך ניקח תק צ'ומה בלצ'ק, שמנעוס תח, אקוצוקוך ריצ'וך רוק תק ריציח, רוק ורי, כפר יצל תק רייבל, ריצ'אוך, ריק אש, ריצל שמבל פו וירי וינק. ריני מלאך תק צ'אוך, שמנקות וכיסיק. אהורי, צ'קט וירי וינק, שמנקות תק כשמבל קוליק. אצ'ירי מנק אותה פריסה קלחציך. ריאה הרי, כי כשמח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חינקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רץ ריחון וינק, שמקרח תצ'ינים חסטק, רצ' צ'וואץ' ריק אולק. רומל רצ' צ'ריאוך, מנקות חונחה סוואץ' שקק אמולוק, צ'וואץ' וווץ' וליו. שכוחי נקות, מנקות חונחה סוואץ' קקק אמבי ווא צ'וואץ' ריארי. ויקאו קוואה, ויקאו קציאק, ריאוך, שקצ'ומח בה צ'אוץ קבונום רי. ריאה הרי, שערי ככך כאוסי בלך כקינומל, כצק פריצל, פריקת, פריסי בלך יצל רייבל אהורי, כאוק אמובי ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ'. רומל רצ' שרי ורב רונוכי ריצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק. ek ochun winak, che shikilokok ehripak, nachshebewi, chrechri kikohonik, rikalma, shmayowik, rumalsibalak ash. Kategori, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotahri sukil, rikaslemanik ruk ridios, rikohonik.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.